0: Some Jennies, no need road.
1: Over spaghetti.
2: Everybody chop.
3: This advert is FDA approved.
4: Sakraye, na ya yemu shishimu, edye huwa mani yeno abri.
5: For enyeme nyina ashe, na ene...
4: Sese ino, asukodro jumadi ino, yebeye, ewa Drum TV so, efie debia, ewea no miensa. San sakraye, ema wa kwenye se, ube nyabre na washe, na se wonso, uwe bibie kosua opesi ya kanwasemu, e yemu shishimua, udye huwa mani yeno abriyen. Efie dewe, eni efie debia, asukodro jumadi yei, ebeba wakwemu, ewea no miensa. Asukodo yedo en 73 eni nsemporo numu osuko edi womu faribaye eni anuodru ebreo. She Adrum TV efide wei eni efide biya ewe no miensa. Asukodo yedi bebreo.